0: نظر موي مشاك شغي زغي
1: Delphine Mourinho na France. Papa na Christère Mourinho. Mobali ya mafora Mourinho.